קושי ולא תיקל לי, מה תשתוכח עם פנדמי, מה הכי חסו אני, ונבנית העיר על תילה, והיו למשיתה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס על